0: Österreicher. Denne vägen kvar dag. Denne oljevägen.
1: Radio Dryvach.